とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。

0: コーレル。
1: 願いをよってもついてなくてかとはスコリマーセンテネメガウポココレロイテネハーラなテレウィレラにオーバーテア。親のライティーウィータラネイカファコホキアテトゥーパーパクオテケペストゥーリンキロトリンアリガリガオテファーナウアープヌイオテファガレワタガアテパーティーマオリイタラトウヒーコイキテコーフィリングポーティオテボトゥイテネイトウメガハキニキナエファイアケネイペテペタなテレレオテマレアキテアウェガオテケパステーリンイテクラマオリオガタプワイイタマキマカウラウエタコトワナイガラタタネイペテペタなホキテレレオガロイマタキアイヤヒョイハイタラネイカファコホキアトーナトゥパーパクキテマライオワイルールオティラキルガオテイウィオテファノアパヌイキアタフリアケタタウキアガリムパラタマーガイモテファーナウ。
2: ポイナテアホタンアキアテケパイルング、ハリテメアコテタタイファカパパナケエンガリ、タタイファレワナガイヘケメイルングアギアイ、エチガガ、カタヤツギギワイルル、イテファカラカキファカイケ、カタコトイレイラ、イルワポカタコトイレイラ、テポテ